Bättre ni, vi gör er sidan med gud. För att jämgöra den i er själva inne. Han tar bud och tyer kinnan bara på vad det. För att röra på gym och tända någon gång vi så gud.